Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Take me out of the ordinary.
2: Вільне радіо.
3: You're lighting me up. I feel blessed cause I don't stick them up.
2: Твій музичний шедевр.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торо.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові. Одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини. І сьогодні в нас неділя, 27 вересня. Ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди. Ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів. Тиск 748 міліметрів, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні, під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опанів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом, коли протягом дня сидіти на протязі, можна і захворіти. Мовознавці радять не плутати на протязі на різкому струмені повітря, протягом тривалості якоїсь дії.
0: Сила слова.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетних Гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки і ростовчанських схилів від Львова до Томашова. У цей день, 27 вересня, зник безвісті Юрій Горліс-Горський. Знаменитий український громадський активіст, воїн Української Народної Республіки, старшина армії ОНР і один з провідників Республіки у Холодному Яру. Так він написав знаменитий роман про Холодний Яр, про те, як успішно українці чинять спротив радянській владі. Скоріше за все, він був викрадений і вбитий радянськими спецслужбами. Так ми боролися проти імперії зла, яка не дуже сильно змінила історії одного дня.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові, одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини, і сьогодні в нас неділя 27 вересня, ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди, ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні, під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опанів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Слухай «Вільне радіо».

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Оце реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
3: Це твоє.

0: Ешдер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-забожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
0: Гіт на

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я обожнюю оксамитовий сезон. Бархатний сезон – це суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Радіочарт Топ 40. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». Ай, знайти вкрав мій рай, лиш останній рай. А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати.

мінус 9 позицій і тепер хороший тінекароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки

0: Нікіта Кісельов із крилами лелеки. На 18-му місці Алан Вокер із Broken Strings. Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бомбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.
1: Радіочарт топ 40.
2: Реклама.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Оце реклама.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Древо енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. А в топ-40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофєєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Гросу.

0: Одна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові. Одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини. І сьогодні в нас неділя, 27 вересня. Ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди. Ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів. Тиск 748 мм, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опанів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на дві позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На дев'ятому місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на три рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття

Червоний мак від Колібрі та Златико. Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від «Мама Ріка». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Вільне радіо. Музичний шедевр.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті з «Take Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів.

Коліє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Грошу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від Грошо». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Мамо, тато, дивіться, це!
5: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик-велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
6: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.
2: «Гіт

Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне повзвучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя. Ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гідна Обрій. Бувайте!

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетних Гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки і ростовчанських схилів від Львова до Томашова. У цей день, 27 вересня, зник безвісті Юрій Горліс-Горський, знаменитий український громадський активіст, воїн Української Народної Республіки, старшина армії ОНР і один з провідників Республіки у Холодному Яру. Так він написав знаменитий роман про Холодний Яр, про те, як успішно українці чинять спротив радянській владі. Скоріше за все, він був викрадений і вбитий радянськими спецслужбами. Так ми боролися проти імперії зла, яка не дуже се змінила. Історії одного дня.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові. Одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини. І сьогодні в нас неділя, 27 вересня. Ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди. Ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів. Тиск 748 міліметрів, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні, під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Ласкаво прошу до Закарпаття.

0: Ой, ра.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: Патрик, це
1: де знаходять друзі,
0: де вчаться,
1: де розвиваються
0: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті «Тікетсбокс».
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Це була реклама.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Сонячно сьогодні, ех. Відпочиваємо просто неба. Під відкритим небом – це калька. Просто неба значить не у приміщенні, на дворі.
1: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові. Одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини. І сьогодні в нас неділя, 27 вересня. Ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди. Ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів. Тиск 748 мм, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні, під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опанів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого.

0: Тендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.
0: «Гіт

0: «Луміна» – дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайв-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
3: Оце реклама.
2: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетних Гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки і росточанських схилів від Львова до Томашова. У цей день, 27 вересня, зник безвісті Юрій Горліс-Горський, знаменитий український громадський активіст, воїн Української Народної Республіки, старшина армії ОНР і один з провідників Республіки у Холодному Яру. Так він написав знаменитий роман про Холодний Яр, про те, як успішно українці чинять спротив радянській владі. Скоріше за все, він був викрадений і вбитий радянськими спецслужбами. Так ми боролися проти імперії зла, яка не дуже се й змінила. Історії одного дня.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
3: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
5: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
3: Реклама.
5: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Hey, is this thing on?

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Святий Юрій у Львові, святий Юрій у Раві, Василяни на Соборній, на Хмельницького, а також у Жовкві і Крехові, дерев'яні церкви у Бесідах і на Сихові. Одним словом, усі наші святині від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточенської старовини. І сьогодні в нас неділя 27 вересня. Ну і завтра 28 понеділок. Сьогодні мало би бути все добре і для церкви, і для погоди. Ну а завтра знову на роботу. Температура має бути від 9 до 19 градусів. Тиск 748 міліметрів, вологість 57%. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Що ж, принаймні під сонечко можна буде на роботу дійти. Якось настрій собі підняти. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-яка.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
2: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: ласка Боже, бережи нашу любов.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
5: Реклама.
6: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
5: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
6: Все настільки просто?
5: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
4: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Історія одного хіта на вільному радіо. Сананда Франческо Майтрея, він же Теренс Трент Ховард, він же Теренс Трент Дарбі. У цього американського співака класних імен ані трохи не менше, ніж класних пісень. В одному із своїх інтерв'ю музикант розповів, що цю пісню він написав спеціально для Шаде. Тієї самої Шаде, піснями якої світ заслуховується вже кілька десятиліть поспіль. І натхненню Теренса ані трохи не завадив той факт, що насправді цього прохання не було. Вона йому просто наснилася. Але чи багато треба генію для натхнення? Зрештою, Менделєєву його таблиця теж наснилася. І від цього нікому гірше не стало. Та й варто зазначити, що знаменита «Yesterday» теж наснилася Полу Маккартні.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

твоїх очах. Опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» хочемо розповісти вам про одну з найяскравіших сучасних українських музичних формацій – гурт «Zean Sleeping». Цей колектив з Чернівців з'явився в 2016 році і за кілька років став справжнім відкриттям на українській незалежній музичній сцені. «Zean Sleeping» – це музика, яка поєднує елементи інді-року, постпанку та експериментальної лірики. Вони створюють атмосферу, яка балансує між меланхолією і бунтарським драйвом. Однією з особливостей гурту є його щирість. Їх тексти глибокі, особисті, іноді навіть інтроспективні. Лідер гурту Андрій Бакун часто говорить, що їхня музика – це спосіб висловити те, що важко передати словами. Що цікаво, гурт свідомо відмовляється від занадто комерційного звучання, надаючи перевагу автентичності та власному музичному стилю. Це і є однією з причин, чому їх так люблять шанувальники. «Zean Sleeping» – це більше, ніж музика. Це стан душі, близький тим, хто відчуває сучасний світ у всій його багатогранності. Зараз ви маєте можливість познайомитись з їхньою творчістю. Можливо, саме вони стануть вашими новими улюбленцями. Слухайте якісну українську музику та підтримайте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

лів. Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.